0: sens du.
1: المايك اللي هنا ده في ده هاتوا ده
2: ضغطوا
3: عشان التوب يعني